0: levozinja, sametta moral jenë rëbëgos kelnen.
1: Këllu e stër në Radio Kamil, idrë më njak të të sotër dhe, fën të vjetë të pijtë, ojshtër se vitaminit, me ojshtër së DNA.